0: Ja.
1: Hvad skal vi finde på?
2: Ja.
0: Jo, jeg har et forslag.
3: Tak.
0: Ja, det er ikke det, jeg tænker. Ikke noget med sjølager. Nej, nej, det er din melodi, jeg tænker for at slå. Ja, det er så her. Her om dagen, der kom Svend med en melodi, som han selv har gjort teksten og musikken til. Han har selv gjort den, ja. Men den er nu ikke så dum i alle fald. Så jeg tykker faktisk, at vi har knap os hundet lært den endnu. Kan se, vi kan den i kvæld.
2: Ja.
0: Skal vi ikke vente i den chance?
3: Nej.
0: Jo, i kvæld. Ja. Der skal vi ind,
3: jo. Åh, jo, kom nu.
0: Kom nu, kom nu, ikke sandt? Ja.
3: Jeg skal overtale os lidt længere.
0: Nej. Vi ser det.
3: Ja, da måste vi nok. Ja, vi har ikke lykket at sjukke den rigtigt endnu.
0: Nej, nej.
3: Skal se, om det går sidste af kvælden, hva?
0: Lad os forsøge.
3: Ja, da måste vi nok i alle fald bede om lidt fantasi hos publiken.
0: Ja, det har du.
3: Jeg undrer, om man har så mycket fantasi, som det hører til at forestille sig, hør låten skal komme og låta, om vi nu havde haft tid at lære os det.
0: Ja, jo.
3: Kanskje Titi og Mikael og Claus kan lære den, at deres tid kommer.
0: Det kan tænkes.
3: Vi forsøger. Den heter... Hvad er nu den hedder?
2: Oh, what a day.
3: Oh, what a day.
0: Ja.
3: Hør den, når den går, eller?
0: Den går så bra, så. Ja.

0: Vi kan en til.
1: Kan vi det? Ja. Hvad er det for en?
0: Det er den, som de har gjort. Den skal jeg ikke tage ansvar for.